Александр Саша говорит, сделайте рекорд на единиц. Александр Саша, есть мобильная аппликация, которую вы можете скачать абсолютно бесплатно с iOS или Android. Apropo, în aplicație, cum vă spuneam, puteți vedea la orice secundă care cântec a cântat la record. Așa că e foarte ușor, n-aveți